0: EPP.
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
2: Marketing.

0: EPP.
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
0: Marketing.

0: Emire, Emire, budi se.
1: Emire, brate, ustani.
0: Ajde, Emire, ustani. Ajde. Sretan rođendan,
1: sretan
0: rođendan.
2: Mi puštamo samo hitove. Studio M.